0: ကိုရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့မေလ29ရက်တောက်ကြနေ့ညကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီ။ကျောင်းသူကျောင်းသားရွယ်ကလေးသူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့စာတင်ကျောင်းမှာကျောင်းအပ်မဲ့မိဘတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ NGO တဲ့ခံပလဲပဖကမိန့်ထုတ်ပါတယ
1: ်။စစ်ကောင်စီကျောင်းမှာတွားထားတဲ့ကျောင်းမျိုးမျိုးကျောင်းဂျာကာလာကျောင်းမှာပြန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်း3000နဲ့5000အတွင်းဒါမျိုးဓာတ်ငွေတွေဤဆောင်ရမယ်
0: တခါတန်း20ထက်ကားဒီဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ညင်ကြက်ရဲ့ရက်ခတ်မှုဂျာကင်မာတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျရူမီးနီးယားမှာလူနေတန်းခုရုရှားရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နေတိုးဖွဲ့ကြီးကမက်ရူတာကသူတို့စီးရဲမမိတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းမြေတလက်မမမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ဖို့အစဉ်သင့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဆက်နေနေတဲ့အဲ့ဒီရူမီးနီးယားဣရိယာတွင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလူနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ကလေးကနေတိုးရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတွင်ကလူနေတိုက်တာဖရောင်ဇွန်ဂျေရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရတာပါ။ရူမီးနီးယားသမ္မတနီကူစာဒန်ကသူ့ဆွေရဟာကွန်စတန်တာမြို့ကရုရှားကောင်စီဝင်ကိုနိုင်ငံကနေနင်ထုတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အန်ဂျီလဲအိုကေမင်းကင်းပကဖကကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက်တော် SRF ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြစ်မှုမကျွလွန်ထားတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအန်ဂျီကုကမှုအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပကပတဖဝင်နေဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြဖို့သဘောတူညီချက်ကိုရခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံကျုပ်တရင်ရင်းမြက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ပြင်ပြစ်မှုနဲ့မပတ်သက်တဲ့ SRF တဖဝင်တွေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသဘောတူကြတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံကျုပ်ပကပစစ်ဖက်ရေးရဌာနတာဝန်ခံကိုဝဇာက VC ကိုပြောပါတယ်။ပြစ်မှုကျွလွန်နေဆိုတဲ့ SRF တဖဝင်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ SRF ဥက္ကဋ္ဌဗမာရှိနေလေလို့ BBC ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတော့သူကပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိပါဘူး။ကလင်းနာနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့က plastic surgery ဆရာဝန်တယောက်ဟာသူ့လူနာတွေစီကခွင့်ပြုချက်မျိုးပဲလူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက်ကနေဒါတရားရုံးတစ်ခုကသူ့ကိုဒေါ်လာ22တန်းကျော်ဒဏ်ရာရလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာမာတင်ဂျူကန်ဘတ်ဟာလူနာရီကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးစဉ်ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဆောင်စဉ်ခွဲစိတ်ပြီးနားနေစဉ်စရတဲ့ပါဝင်လူနာဆိုင်ရာအခန်းတွေမှာကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားတာဟာလူနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာအတွင်းရေးကိုထိပါချုပ်ဖောက်တာကိုသိရတဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာဂျူကန်ဘတ်ကတော့သူဟာအစ်မြင့်နဲ့ဆန်နှုန်းတွေကိုလိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုတရားရုံးစီရင်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာရဲတွေကို ID card ထုတ်ပြဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့အပြစ်ပေးခံရတဲ့ဟောင်ကောင်ကထိတ်တန်းသတင်းတောက်တရားဟာအယူကန်တရားမှာရှုံးသွားတဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်5ရက်ပြစ်ဒဏ်ကိုဒီနေ့စတင်ကြခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီစားဆိုင်ရာသတင်းတောက်ကောင်စီကြီးကဟောင်ရွန်ဆန်ချန်ဟာ2023ခုနှစ်တုန်းကအောက်တရားရုံးမှာအရင်မှုတွေပြစ်ဒဏ်စီနာကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဟောင်ကောင်မှာတင်းတောက်တွေဘလောက်ထိတင်းကျပ်ခံရသလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အမှုကထင်ဟပြနေပြီး2019လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေနှိမ်နင်းခံရတဲ့နောက်ပိုင်းတင်းထဏတချို့လည်းပိတ်သိမ်းခံရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးသံကောင်စင်းအစ်စ်ထွက်လာပြီးတော့သံကောင်စင်းလှုပ်တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လူရည်ထိုးစင်းကြမှုအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်9နှစ်တာကလအတွင်းလူရည်ပမာဏ3တန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့လူရည်123တန်းအထိရောက်သွားပါတယ်။ကမ္ဘာမှာမွေးဖွားမှုနှုန်းအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေမှာဂျပန်နိုင်ငံပါဝင်ပြီးတော့လူအိုလူရည်ကခက်မြန်မြန်ထိုးတက်လာနေပါတယ်။လက်ထက်ကြဖို့ကလေးတွေမွေးကြဖို့ဆွဲဆောင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးမျိုးကိုဂျပန်ဆွေးရကလှုပ်ဆောင်ပေမဲ့သိပ်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဂူဂျာရက်ပြည်နယ်မှာအာရှချင်းသိပ်ခုနှစ်ကောင်ဘာရက်စ်ဘူးကူးဆက်ခံရပုံရပြီးတော့သစ်ဆုံးခဲ့တဲ့နောက်သဘောတော်ရင်ထင်းသိမ်းရေးရရှိတဲ့ဟာတခြားချင်းသိပ်တွေကိုကွာရန်တီးလုပ်ထားပေးပါတယ်။သစ်ဆုံးခဲ့တဲ့ချင်းသိပ်တွေတဲကခုနှစ်လေးကောင်ဟာချင်းသိပ်ပေါက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Sekiri

ิทายจะซ่าจาบะเดကိုရီးယားကီလိုမီတာရပါမြသာအဝေးကိုပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းကိုရှာနိုင်တဲ့ကိုရီးယားရဲ့လမ်းပြအိမ်မြောင်ရှုဘက်ချက်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ပြီလို့ဂျာမနီကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ခုံငှက်တွေရဲ့အသေးသေးကအထူးဆဲတွေဟာတန်တက်တွေပြည့်ဝနေပြီးတော့ကဘာမြေရဲ့တန်လိုက်ဆော့ကင်ကိုတွန့်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့်သူတို့ကကိုရီးယားအိမ်ပြန်နိုင်တာ

0: ီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
1: ကိုပညာတဲ့နှစ်တွေစစ်ကောင်စီကြောင်းနေမှာကြောင်းအနှံနဲ့မိဘတွေနဲ့အဲ့လိုကြောင်းအနှံမျိုးလိုက်စီုံနဲ့လုံဆောင်သူတွေကိုဥပဒေအရရေးယူမယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မူဝါဒပါလား။ဒီကြောင်းဝေဖြိုးကပြပြမှာပါ။
2: တော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းတွေမှာကြောင်းမတ်ကြဖို့နဲ့အပ်ပြီးရင်လည်းမနေ့ဖြန်မေ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလို့ဂျာကာလာပြည်သူ့အခြေပြုကြောင်းတွေမှာကြောင်းပြန်အပ်ပါဆိုပြီးပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအကြောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရင်မပြီးမချင်းတော်လိုင်းရင်နေမြေတွေနေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကစစ်ကောင်စီအကြောင်းမှာကျောင်းသွားတက်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုစစ်တပ်အရာရှိသူကနေမြေအခြေအနေတွေမင်းမြန်းတာမျိုးရှိခဲ့တာကြောင့်လုံုံရေးရသတိထားစရာဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးစော်ထက်ကပြောပါတယ်အခုလိုကြေညာချက်မျိုးကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တခြားဒေသတွေထဲမှာလည်းမကြခင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိထားကြောင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးစော်ထက်ကပြောပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရပညာရေးဌာနရဲ့ကျောင်းလက်ခံရေးမူဝါဒထဲမှာကျောင်းသားမိဘတွေလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဆက်ပြောပါတယ်
3: စစ်ကောင်စီကြောင်းမှာတွားထားတယ်။ကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းဂျာကာလာကြောင်းမှာပြန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်း3သိန်းနဲ့5သိန်းအသွန်ဒါမျိုးဓာတ်ငွေတွေဒီဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစည်းကမ်းချက်တွေတော့ရှိတယ်ဗျ
2: ။ဒါကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရလာက NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ကြောင်းဦးစော်ထက်ကဆိုပါတယ်တဖက်မှာလည်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာပြန်လည်တက်ရောက်လို့ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အသက်အရွယ်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းကိုအရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲဖြေဆိုပြီးတက်ရောက်နိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုနေပြည်တော်အနာပိုင်တွေဘက်ကဒီနှစ်မှာစတင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့ပညာရေးလက်မှတ်ကိုအတိမတ်ပြုခံရဖို့ရာနိုင်ငံတကာနဲ့ဘယ်လောက်ထိချိတ်ဆက်ထားသလဲဆိုတာကိုတော့သူ့အနေနဲ့တိတိပပမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဦးစော်ထက်ကဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေပေါ် CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ကိုဘကတော့ပညာရေးလို့တရားပြင်းနေတယ်မှန်တယ်အမှန်စင်ချင်းမပြင်းနေတဲ့ခါကျတော့စာမတရားလို့စာရောတက်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော်ညာတဲ့အတိမတ်မှုကြတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာအခက်အခဲဖြစ်လာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးအကြောင်းအရာချက်ကိုကျောင်းသားမတက်တဲ့နီးလမ်းမှုတွေနဲ့အခြားနီးလမ်းတွေအဖြေရှာပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ရောအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်
2: 2025ခုနှစ်မတ်လတုန်းကတော့မြို့သားညညွေးဆိုရ NUG လက်အောက်ခံစစ်တပ်ကတော်ကနေပေးရတဲ့ဝယ်လက်မှတ်နဲ့ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာပညာသင်ကြားဖို့လျှောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ကတော်ကျောင်းသူနှစ်ယောက်ကိုပြပမှာကြောင်းကြက်နိုင်မှုရာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘာသာပြန်ထောက်ခံချက် notary ပြုလုပ်ပေးသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ
1: ်။တဒန်းနှစ်စနေထက်ကားတွေဖျက်သိမ်းပြီးတော့လက်စစ်ကားတင်သွင်းမှုစီးပွားရေးနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပါတယ်။ပြည်ချင်းကြားကြောင့်ကားလော့ကတွင်ရက်ခတ်သွားပြီးတော့ဒီရင်နေကိုစီးနှင်းပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့လူလူကြားလဲစိုးရင်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြပြမှာပါ
5: ထလုတ်တဲ့ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တက်တန်း220ကျော်လွန်တဲ့ကားတွေအနေနဲ့ကင်းကင်းမောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လို့မရတော့တဲ့ကားတွေနဲ့ထလုတ်တဲ့ခုနှစ်ကနေတက်တန်း220မကျော်ပေမဲ့လည်းမိမိဆန္ဒအရအနှံလိုတဲ့ကားတွေကိုအနှံနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အနှံလာတဲ့အခါအနှံတဲ့ကားရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီတဲ့လျှက်စစ်ကား EV တွေကိုအစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အနှံပြီးတဲ့အခါမှာကာညာနာကထောက်ခံတဲ့ပုံစံဂါကြီးရရှိထားသူတွေရဲ့တင်ပြလာမှုကိုအမျိုးသားအဆင့်လျှက်စစ်သုံးရင်နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီကစီစစ်ပြီးအစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EV တင်သွင်းဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေကိုလည်းတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဘုံဘန်ဘက်ကရောင်းချပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်လည်းတတ်မှတ်ချက်သေးဝင်တဲ့73စီကားတွေကမဖြစ်မနေအနှံ့ရတော့မှာလား။သွားအပ်တဲ့အခါရင်တန်ဖို့တတ်မှတ်ချက်ဟာပြင်ပကာလာပေါက်ဈေးနဲ့မညီမျှတာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဘယ်သူကဘလို့တာဝန်ယူမှာလဲဆိုတဲ့ကားပိုင်ရှင်တွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အနှံ့ရမဲ့ကားတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ကွန်လပ်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ကညာနာအပါအဝင်ဆက်ဆက်ဌာနတွေကဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါစီကိုဖြေချပါတယ
6: ်။နော်ဘယ်လိုကားမျိုးတွေအဝယ်ပြုမှာဆိုတာမျိုးနော်ဘယ်လိုကားမျိုးပြန်လုပ်ငန်းပြုမှာဆိုတာမျိုးနိုင်ငံရေးရှိနေတယ်လေ။နိုင်ငံရေးကဘဝထုတ်ပြန်ကြည့်တာ
5: ကတော့အနန္လာမဲ့ကားတံပိုးကိုသတ်မှတ်ရမှာတော့ CIF flow ခေါ်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်အာမခံနဲ့သတ်မှတ်စိတ်ကန်းအရောက်ကုန်စီပို့ဆောင်ခါနှုံထားအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ကားတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ပါသတ်မှတ်တံပိုးရင်းအိုရင်ဟောင်းအနံပြီးတော့ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့်ရတဲ့ခွင့်ပြုချက်

0: ကာလောကအခေါ်ဆလကတ်ကားအမျိုးအစားလားဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာသာမူတည်ပြီးကားရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နယ်လို့မြောက်မတော်ရင်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MAMDA အထွေထွေအတွင်းရင်မှုဦးကျော်စွာထုံးမြစ်ကအကြံပြုပါတယ
1: ်။လက်ရှိဒေသချင်းဦးဆောင်ကော်မတီရဲ့ကြည့်ကြတဲ့ဒီဝါရဆက်ပါလိမ့်မယ်အထွတ်အချင်းရရင်ခလို့ထင်ရတော့တဦးချင်းကဥပမာနိုင်ငံသားတွေဖွင့်နေပြီးတော့အဲအင်းဒီကျင်းတော့လက်ရှိခလို့ဤကဆုံးအများဆုံးကလည်း China ပေါ့ပြုတ်ပြန်နေပေါ့တတိလိုက်တဦးချင်းတွင်ချင်းမှုဆိုတော့ possibility ကအရင်နေပါလေလို့ပြောနေတာပေါ့
0: ကညာနိုင်ရဲ့စင်းတွေအရ2026ခုနှစ်ဧပြီလအထိပုဂ္ဂလိကပိုင်ကွန်တင်ကားအပါဝင်ယင်းအမျိုးမျိုးစုစုပေါင်းကတော့ 73,500 ကျော်အထိရှိနေပါတယ်
2: ထရဒီမိုစီပီတန်ဒူပေါ်ထွင်းရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာပါဝင်တဲ့မြို့သမီးကိုစားပြုမန်နိုင်ဖွဲ့စည်းကော်မတီမှာဒန်းနူညီမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြန်မာမြို့သမီးလွတ်တော်ကုသရမြကွန်ရက်ကနှုတ်ထွက်ပါတယ်ကုဘဘကပြောပြမှာပ
3: ါ SCEF မှာပြည်내ယူနစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအစုအဖွဲ့မန်တိုင်းပြည်သူကိုစားပြုမန်တိုင်းနဲ့မြို့သမီးကိုစားပြုမန်တိုင်း၃ရက်ကိုစားပြုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာကမှဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီထဲကအမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအတွက်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းဖို့ရှိပြီးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမဲပေးရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အတွင်းမှုနေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းတာမရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ် WLB အတွက်နေရာချန်လှပ်ထားတာဖြစ်လို့ဒန်းတူညီမျှမှုမရှိဘူးဆိုပြီးမြေသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက်ကပြောဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမန်တိုင်ကနေနှုတ်ထွက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်ဒီမန်တိုင်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်နှုတ်နေတဲ့အညီအဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိသလိုအတီးပြုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းရှင်းလင်းတာမရှိဘူးလို့ပါပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်ထွက်တဲ့ MWPN အပြင်အတွင်းမှုနေရာချန်လှပ်ပေးထတာခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ် NUG နဲ့ SCEF အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေအားလုံးစီကို BBC ကကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာမျိုးသမီးတွေနေရာယူမှုဥဆောင်ပါဝင်မှုကိုကျင့်ရတဲ့အထိဆွေးနွေးဖြေရှာသင့်တယ်လို့လည်းNUG မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဒီမိုကရေစီရေးနဲ့အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူတူက BBC ကိုပြောပါတယ်
4: အဖွဲ့အစည်းအနေငယ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမြင်တာတော့မှ SEF မှာမြို့သမီးကိုစားပြုမှုအတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒါပေးဖွဲ့အစည်းတွေပါတဲ့လေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အဲ့လိုသဘောထားကောက်ယူရတယ်ဟိုခေစားမှာပဲတိုင်းနိုင်ငံလုံးကဒေတာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကြီးကလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးပါနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတော့ဒီ SEF ကဒါ
3: အပေါ်ပြီးတော့မှတုံးပြီးတော့မှလောက်ဆောင်ပြည်နေတယ်ပေါ့ SCEF ရဲ့မြို့သမီးမန်တိုင်းဆိုတာမြို့သမီးတွေကိုအချို့ကြကိုစားပြုစနစ်အရနေရာပေးရုံပါဝင်ခွင့်ပေးရုံမဟုတ်ဘဲပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖက်ဒရယ်စီမံတဲမှာမြို့သမီးဖွဲ့စည်းတွေဟာနိုင်ငံရေးအာဏာရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်လို့မူဝါဒတွေကိုသေချာအကောင့်ထဲဆောင်ရွက်နိုင်မှမြို့သမီးမန်တိုင်းဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်
2: တော်ရရှိမှများ BBC မှာရရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်း7နိုင်ရေးစံကမကြရင် BBC ရဲ့ TV စတင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိတို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: တော်ရရှိနိုရှလန်ချမ်းမြေ့ပါသေးဒီနေ့မေလ29ရက်တောက်ကြနေ့ညကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီ။ကျောင်းသူကျောင်းသားရွယ်ကလေးသူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့စာသင်ကျောင်းမှာကျောင်းအပ်မဲ့မိဘတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ NG တဲ့ခံပလဲပါဖာကအမိန့်ထုတ်ပါတယ်။
1: စစ်ကောင်စီကျောင်းမှာတွားထားတယ်။ကျောင်းမျိုးမျိုးကျောင်းဂျာကာလာကျောင်းမှာပြန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်း3000နဲ့5000အသွင်ဒါမျိုးဓာတ်ငွေတွေဒီဆောင်ရမယ
0: ်။တခါတန်း20အထက်ကားတွေဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ညင်ကြဲ့ရဲ့ရက်ခတ်မှုဂျာကင်မာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျ။ရူမေးနီးယားမှာလူနေတိုက်တန်းတစ်ခုရုရှားရဲ့ drone တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးတဲ့နောက်နေတိုးဘွဲ့ကြီးကမက်ရူတာကသူတို့စီးရီးမာမိတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေတလက်မမမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ဖို့အစီအစဉ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနယ်စပ်နဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီရူမေးနီးယား area တွင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလူနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ကြတဲ့အခါနေတိုးရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတွင်ကလူနေတိုက်တာပြောင်းသွင်းကြရင်ရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခတ်တာကိုခံရတာပါ။ရူမေးနီးယားသမ္မတနီကူစာဒန်ကသူ့ဆိုရဟာကွန်စတန်တာမြို့ကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ကိုနိုင်ငံကနေထင်ထုတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ NUG လက်အောက်ခံမင်းကင်းပကဖကကျောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတက်တော် SRF ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြစ်မှုမကျူးလွန်ထားတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ NUG ကွေကွမှုအောက်ကပကပတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လှူရှားကြဖို့သဘောတူညီချက်ကိုရခဲ့တယ်လို့ PDF စီယုံကျုပ်သတင်းရင်းမြစ်က BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ပြင်ပြည်မှုနဲ့မပတ်သက်တဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စီယုံကျုပ်ပကပတ်စစ်ဖက်ရေးရဌာနတာဝန်ခံကိုဝဇာကပြောပါတယ်။ပြည်မှုကျွလွန်တဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်အောင်ရှိလဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ SRF ဥက္ကဋ္ဌကဗမာရှိနေလဲလို့ BBC ရဲ့မေးမြန်းချက်ကတော့သူကပြန်လည်ဖြေကြတာမရှိပါဘူးကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့က plastic surgery ဆောင်ဝင်တယောက်ဟာသူ့လူနာတွေစီကကွန်ပျူတာမြူပဲလူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက်ကနေဒါတရားရုံးတစ်ခုကသူ့ကိုဒေါ်လာ22တန်းကျော်ဒဏ်ရာလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာမာတင်ဂျူကန်ဘတ်ဟာလူနာတွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးစဉ်ခွဲစိတ်မှုလွတ်ဆောင်စဉ်ခွဲစိတ်ပြီးတော့နားနေစဉ်ဆရာတွေပါဝင်လူနာဆိုင်ရာအခန်းတွေမှာကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားတာဟာလူနာရဲ့ပုဂ္ဂိကပိုင်းအတွင်းရေးကိုထိပါချိုးဖောက်တာကိုသိရတဲ့လွတ်ဆောင်ခဲ့တာလို့တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာဂျူဂန်ဘတ်ကတော့သူဟာအဆင့်မြင့်တဲ့ဆန်းနှုန်းတွေကိုလိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီစီရင်ချက်ကိုပြန်ဆန်းစစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာရဲတွေကို ID ကတ်ထုတ်ပြဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပြစ်ပေးခံရတဲ့ဟောင်ကောင်ကထိတ်တန်းသတင်းတော်တယောက်ဟာယူကန်တင်နမာရှုံးတော့တဲ့ထောင်နှံ9ရက်ပြည်တံကိုဒီနေ့မှစတင်ကြားခံလိုက်ရပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာသတင်းတော်ကောင်စီကြီးကဲဟောင်းရန်စန်ချန်ဟာ2023လုံးကအောက်တရားရုံမှာစပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်စီနာကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဟောင်ကောင်မှာသတင်းတော့ဒီဘလောက်တင်းကျပ်ခံရသလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အမှုကထပ်ပြနေပြီးတော့2019လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေနှိမ်နှင်းခံရတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းဌာနတချို့လည်းပိတ်သိမ်းခံရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာသံကောင်းစင်းအစ်စ်ထွက်လာပြီးတော့သံကောင်းစင်းလုတ်တဲ့သမိုင်းတခြားလူရည်ထိုးစင်းကြမှုအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။၅နှစ်တွင်းလူရည်ပမာဏက3သန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့လူရည် 123 သန်းထိရောက်သွားပါတယ်။ကမ္ဘာမှာမွေးဖွားမှုနှုန်းအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေထဲဂျပန်နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့လူအိုလူရေကခက်မြန်မြန်ထိုးတက်လာနေပါတယ်။လက်ထပ်ကြဖို့ကလေးတွေမွေးကြဖို့ဆွဲဆောင်တဲ့အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကိုဂျပန်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ပေမဲ့သိအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဂူဂျာရက်ပြည်နယ်မှာအာရှချင်းသိပ်ခုနှစ်ကောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရမှုရပြီးတော့သေဆုံးခဲ့တဲ့နောက်သဘောတော်ရန်ထင်းသိမ်းရေးရရှိတဲ့ဟာတခြားချင်းသိပ်တွေကို quarantine လုပ်ပေးထားပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့ချင်းသိပ်တွေက၄កောင်ဟာချင်းသိပ်ပေါက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။10ကီလိုမီတာတဝိုက်တွင်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားရာ area နှစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အစိုးရကဂရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေကိုလည်းဆေးလွတ်ပို့ထားပါတယ်။ဒီနယ်မြေတဝိုက်ကတိတော်တွေမှာအာရှချင်းသိပ်ကောင်ကြီး900နီးပါးနေထိုင်ကျဆကြပါတယ်။ Korea kilometer yabang mia zwa wei go bian tan bi de nao tu ye ain bian lan go sha nai ne Korea lan bia ain miao shu wa chet go twe shi lai bi lo Germany ga taip pan minya shin ni ga pyo ba de khong ngai ye de de ga thu se de ha tan dat de ne pi wa ni bi ro kaba mi ye tan lai sa kwen go tu mian nai swan shi chang ne

0: ကြောင့်ခိုရီနီနဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ရှာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုရတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသူတေတီတီကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆဲတွေကိုဖဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါခိုရီဟာမိုးအုံတဲ့နေ့တွေမှာလမ်းကြောင်းမှန်ကိုရှာတွေ့ဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုဆဲတွေဖဲထားပေမဲ့ခိုရီဟာနေသားတဲ့နေ့မှာတော့နေကိုကြည့်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ကိုသွားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကုပ္ပညာတဲ့နှစ်တွေစစ်ခံစီကြောင်းနေမှာကြောင်းအနှံနဲ့မိဘတွေနဲ့အဲ့လိုကြောင်းအနှံမျိုးလိုက်စီုံနဲ့လုံဆော်သူတွေကိုဥပဒေအရရေးယူမယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မူဝါဒပါလား။ဒီကြောင်းဝေဖြိုးကပြပြမှာပါ
1: ။တော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေထဲနေထိုင်ကြသူတွေစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းတွေမှာကြောင်းမတ်ကြဖို့နဲ့အပ်ပြီးရင်လည်းမနေ့ဖြန်မေ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလို့ဂျာကာလာပြည်သူအခြေပြုကြောင်းတွေမှာကြောင်းပြန်အပ်ပါဆိုပြီးပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအကြောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားမယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းတော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေထဲနေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကစစ်ကောင်စီအကြောင်းမှာကျောင်းသွားတက်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုစစ်တပ်အရာရှိသူကနယ်မြေအခြေအနေတွေမေးမြန်းတာမျိုးရှိခဲ့တာကြောင့်လုံခြုံရေးရသတိထားစရာဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးစောထက်ကပြောပါတယ်အခုလိုကြေညာချက်မျိုးကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တခြားဒေသတွေထဲမှာလည်းမကြခင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိထားကြောင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးစောထက်ကပြောပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရပညာရေးဌာနရဲ့ကျောင်းလက်ခံရေးမူဝါဒထဲမှာကျောင်းသားမိဘတွေလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဆက်ပြောပါတယ်
2: စစ်ကောင်စီကြောင်းမှာတွားထားတယ်ကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းဂျာကာလာကြောင်းမှာပြန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်း3သိန်းနဲ့5သိန်းအသွန်ဒါမျိုးဓာတ်ငွေတွေဒီဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစီကံချက်တွေတော့ရှိတယ်ဗ
1: ျဒါကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရတာက NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ကြောင်းဦးစောထက်ကဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာပြန်လည်တက်ရောက်လိုကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အသက်အရွယ်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းကိုအရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲဖြေဆိုပြီးတက်ရောက်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနေပြည်တော်အနာဘိုင်တွေဘက်ကဒီနှစ်မှာစတင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့ပညာရေးလက်မှတ်ကိုအတိအမှတ်ပြုခံရဖို့ရာနိုင်ငံတကာနဲ့ဘယ်လောက်ထိချိတ်ဆက်ထားသလဲဆိုတာကိုတော့သူ့အနေနဲ့တိတိပပမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဦးစောထက်ကဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေပေါ် CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ကိုဘကတော့ပညာရေးလို့တရားပြနေတယ်မှန်တယ်အမှန်စင်ချင်းမပြီးနေတဲ့ခါကျတော့စာမတက်တော့စာတော့တက်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တို့ညာတဲ့အတိမတ်မှုကြတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာအခက်အခဲဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးအကြောင်းကြားချက်ကိုကျောင်းသားမတက်တဲ့နီးလမ်းမှုတွေနဲ့အခြားနီးလမ်းတွေအဖြေရှာပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ရင်ရောအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်
1: 2025ခုနှစ်မတ်လတုန်းကတော့မြို့သားညညရေးဆိုရ NUG လက်အောက်ခံစစ်တပ်ကတော်ကနေပေးရတဲ့ဝယ်လက်မှတ်နဲ့ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာပညာသင်ကြားဖို့လျှောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ကတော်ကျောင်းသူနှစ်ယောက်ကိုပြပမှာကြောင်းတက်နိုင်မှုရာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘာသာပြန်ထောက်ခံချက် notary ပြုလုပ်ပေးသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ
0: ်။တဒန်းနဲ့ဆက်နေတဲ့ကားတွေဖျက်သိမ်းပြီးတော့လက်စစ်ကားတင်သွင်းမှုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအညွှန်းကြားချက်ထုတ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကြောင့်ကားလော့ကအတွင်းရက်ခတ်သွားပြီးတော့ဒီရင်နေကိုစီးနှင်းပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့လူလူကြားလဲစိုးရင်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ။
4: ထလုတ်တဲ့ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တက်တန်း220ကျော်လွန်တဲ့ကားတွေအနေနဲ့ကင်းကင်းမောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လို့မရတော့တဲ့ကားတွေနဲ့ထလုတ်တဲ့ခုနှစ်ကနေတက်တန်း220မကျော်ပေမဲ့လည်းမိမိဆန္ဒအရအနှံလိုတဲ့ကားတွေကိုအနှံနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အနှံလာတဲ့အခါအနှံတဲ့ကားရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီတဲ့လျှက်စစ်ကား EV တွေကိုအစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အနှံပြီးတဲ့အခါမှာကာညာနာကထောက်ခံတဲ့ပုံစံဂါကြီးရရှိထားသူတွေရဲ့တင်ပြလာမှုကိုအမျိုးသားအဆင့်လျှက်စစ်3ရင်နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီကစီစစ်ပြီးအစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EV တင်သွင်းဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြား3ငွေကိုလည်းတင့်တဲ့နဲ့ဈေးနဲ့ဘုံဘန်ဘက်ကရောင်းချပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်လည်းသတ်မှတ်ချက်ထဲဝင်တဲ့73စီကားတွေကမဖြစ်မနေအနှံ့ရတော့မှာလား။တွားအပ်တဲ့အခါရင်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ဟာပြင်ပကာလပေါက်ဈေးနဲ့မညီမျှတာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဘယ်သူကဘလို့တာဝန်ယူမှာလဲဆိုတဲ့ကားပိုင်ရှင်တွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အနှံ့ရမဲ့ကားတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ကွန်လပ်ဘူးဆောင်ရွက်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ကညာနာအပါအဝင်ဆက်ဆက်ဌာနတွေကဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူက BBC ကိုဖြေကြားပါတယ
5: ်။နောက်ပဲဘလို့ကားမျိုးတွေအဝယ်ပြုမယ်ဆိုတာမျိုးတွေနောက်ဘလို့ကားမျိုးပြန်လုပ်ငန်းပြုမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ညီနိုင်လို့ရှိသေးတယ်လေ။ညီနိုင်ပြီးတော့ကောင်းထပ်ပြန်ကြည့်တာတော့
4: အနန္လာမဲ့ကားတံပိုးကိုတတ်မှတ်ရမှာတော့ CIF flow ခေါ်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်အာမခံနဲ့တတ်မှတ်စိတ်ကန်းအယောက်ကုန်စီပို့ဆောင်ခနှုံထားအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ကားတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ပါတတ်မှတ်တံပိုးရင်းအိုရင်ဟောင်းအနံပြီးတော့ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့်ရတဲ့ခွင့်ပြု

0: ကျကာလောကအခေါ်ဆလကတ်ကားအမျိုးအစားလားဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာသာမူတည်ပြီးကားရဲ့တံမိုးကိုဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လို့မြောက်မော်တွင်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MAMDA အထွေထွေအတွင်းရင်မှုဦးကျော်စွာထုံးမြစ်ကအကြံပြုပါတယ
1: ်။လက်ရှိဒေါ်လာစင်းစုံကော်မတီရဲ့ကြည့်ကြတဲ့ဒီဝါရဆက်ပါလိမ့်မယ်။အထွက်ထက်ချိန်ရရင်ကလို့ထင်ရတော့တဦးချင်းကဥပပေါ်နိုင်ငံသားငွေဖြွင့်နေပြီးတော့အဲအီးဆိုရင်တော့လက်ရှိကိုမိဆက်ဆုံးများလို့ဆိုတဲ့ China ပေါ့ပြုတ်ပြရနေပေါ့တတိလိုက်တဦးချင်းတွင်တွင်းမို့ဆိုတော့ possibility ကအရင်နေပါလေလို့ပြောနေတာပေါ့
0: ကညာနိုင်ရဲ့စီးရင်တွေအရ2026ခုနှစ်ဧပြီလအထိပုဂ္ဂလိကပိုင်ကွန်တင်ကားအပါအဝင်ယင်းအမျိုးမျိုးစုစုပေါင်းကတော့ 735,000 ကျော်အထိရှိနေပါတယ်
2: ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာပါဝင်တဲ့မြို့သမီးကိုစားပြုမန်နိုင်ဖွဲ့စည်းကော်မတီမှာဒန်းလူညီမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြန်မာအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကုသရေးများကွန်ရက်ကနှုတ်ထွက်ပါတယ်ကိုပိုပိုကပြောပြမှာပ
3: ါ SCEF မှာပြည်နယ်ယူနစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအစုအဖွဲ့မန်တိုင်းပြည်သူကိုစားပြုမန်တိုင်းနဲ့မြို့သမီးကိုစားပြုမန်တိုင်း၃ရက်ကိုစားပြုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာကမှဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီတဲကအမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအတွက်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းဖို့ရှိပြီးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမဲပေးရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အတွင်းမှုနေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းတာမရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ် WLB အတွက်နေရာချန်လှပ်ထားတာဖြစ်လို့ဒန်းတူညီမျှမှုမရှိဘူးဆိုပြီးမြေသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက်ကပြောဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမန်တိုင်ကနေနှုတ်ထွက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီမန်တိုင်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်နှုတ်နေတဲ့အညီအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိသလိုအတီးပြုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းရှင်းလင်းတာမရှိဘူးလို့ပါပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်ထွက်တဲ့ MWPN အပြင်

0: ပြည်ရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေအားလုံးစီကို BBC ကကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာမြို့သမီးတွေနေရာယူမှုဥဆောင်ပါဝင်မှုကိုကျင့်ရတဲ့အထိဆွေးနွေးဖြေရှာသင့်တယ်လို့လည်း NUG မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဒီမိုကရေစီရေးနဲ့အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူတူက BBC ကိုပြောပါတယ်
1: အဖွဲ့အစည်းအနေငယ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်တကြေပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမြေနယ်တော်မှာ SEF မှာမြို့သမီးကိုစားပြုမှုအတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟာပေးဖွဲ့စည်းတွေပါတင်တယ်တကြေပြန့်ပြန့်အဲ့လိုသဘောထားကောက်ယူတာလေဟိုခေချောက်မှာပဲတိုင်းနိုင်ငံလုံးကဒီဒါစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကြူကြီးရတယ်ရှိတယ်အကုန်လုံးပါနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတော့ဒီ SEF ကဒါပို့ပြီးတော့မှတိုးပြီးတော့မှလုံဆောင်ပြင်နေမြင်နေပေါ့
0: SCEF ရဲ့မြို့သမီးမန်တိုင်းဆိုတာမြို့သမီးတွေကိုအချို့ကျကိုစားပြုစနစ်အရနေရာပေးရုံပါဝင်ခွင့်ပေးရုံမဟုတ်ဘဲပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal စီမံတဲမှာမြို့သမီးဖွဲ့စည်းတွေဟာနိုင်ငံရေးအာဏာရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်လို့မူဝါဒတွေကိုသေချာအကောင့်ထဲစောင့်ရနိုင်မှမြို့သမီးမန်တိုင်းဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်
2: တော်ရရှိမှာညာ BBC မှာရဲ့ဒီနေ့ညာပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးမှာပြီခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်းရှင်းနိုင်ရေးစံကမကြရင် BBC ရဲ့ TV စတင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိတို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်